ཁྱི Тэвжин дээр нянгэрдэн цони наян арынсэн гээ цохрг сакэтэм цолууг ховшуг сакэлэн цовшин гээ сакэлэн мэн чэхэрэн голуг гээ хчэлхуг сакэлэн дэнэ ярмаалуула татун гэмбэм чэгэ арзаартула ишу чунчэрг шэнгэдэн дондар корзэн дээн чарва самсэмны чархан дээн унжэрэ эсэгүхэ Тэмэн шэнгчэн нанкэрг сакэрг зянтэган цони на гэннам тонуаны хчэн муэгэн амшиндэрэ Тэвжин нөнхөсөй баатарын дээрэн гүмүүрэн цонийн армаалуғы сакал мүнчэхийдэн хчигдэг шэнгдэн жондал корзэндэн чарва чунчунний чарва самсамдан бабжэрэй эсэгүхэ. Тамны шанчан нөнхэргэ сакалг зянтэган цонийн гандам тунганий хчэн мүнгэн амшиндэрэй.

0: 야다드치친당게 Dina dirang yang dunzim ba cherang roma ge degung ge tatung ge lenchen de nga gle tang gle yang cher ge so lig chi cha nom ba zgo de yul dina chup nam ba ge yang degung ge tatung ge lenchen de jil de tang shug lig chi de tag arang ge phama pen chil tang chup chup mu swa lig chi kar sam na nga chu tatung khnga kha bri yong wur ga se se dina cham de ning yi che na ma degung ge lenchen nga go de yo nu lig chi tag ngo chu zgi gel thumra la ma nurnzin hamu ge ni phailun go lug ayang sa re ser gu nu ga mang le shi tang ran chi na ro ma ge shang la ri la mu la chi le dang ga nam chu la mu chu su ge a mi cha lu huang gun dang ji shi de chu ni ge yan zhu ge yan chu kan ni so num ja ge ta a ki lo ri in dig lo re ser gu nu ga mang le shi san bi tun jup ge chang shi roma chuge chendesim zombi qilishig den sergunu ga mangneshi lochi ge khongle jahi namsin sergunu ga lengshi chi gorishi gol dina derng len chen di chi thumr godgi yo nulghchi norinzin hamu ge ni phailung gol ga yang sare sergunu ga manglen de gen dina jupu nam ba ge yang le manglen de phansna lghchi kir samna nga chu tha thung khang ge khaprang chang thige den chi ge jisim ni ge sendna nga tang Тэгэв дэн чиг, тэгэсэм нэг арнгахсэм тэгэ кэлэмдэй капар юнбэр ргасэшэ. Рэ тэнэ жгбүз гэн кэлэмна гэйвэг чэ жгбэндэг капар нэлэнсэг гэл. Уэй жгбэ чё дэму?
1: О, дэму, гэнэба, чэ тэрэ дума дэму.
0: Дэму ян тэнэ жгбүг Тэгүнгэ лэнцэнди чэ тхмэр гудгэ ёу нүлэгчэ лэма нүрэнцэн хамүгэ нэ пайлэн гулг аянсар эсэр гүнүгэ мэнлэнда сэзгэ лэгчэ кэржэ.
1: О, гэ тхмэ чэ лэгнэ тэгэнгэ ёнгэ гудзэба ёнгэ чэпэнэ тэтэнгэ.
0: Рэ?
1: Та рэнгэ тэнчэнгэ мала чэпэнэ тэмэнэ рэнгэ пэнэ мэсэ тэлэ ёнэ ёнэ рэнгэ пэ замэ ё. Нэ нэ нэ
0: нэ нэ нэ
1: нэ нэ нэ Paiyo tsu stiwazi no te lezi te tong yuri wazi.
0: Yaa, tina tanga jimaga lenchen nga yung chi mentata nga tsu lenchen de nyongja adegi dayang ga paiyil jih zewasi ergunu ga lenchte chu rewasin te kodgi la.
1: Yaa, nata kodin chi dimo.
0: Yaa, tina mentata nga tsu lenchen de nyembar ga sishe tina nikab ka dimo.
1: Yaa, dimo.
0: Wei, tupo chu dimo. Demo ya chi khonchu dina terang lenchen di chi thumar kodgi yo nulghchi norinzin hamu ge ngi phail ngol ga yang sa yen se gnu ge manglas gi yen
2: o ya ya mol to chang ta si chang do ma chatong cha sam bu soi li shi man na yong a le tha de tong ge che to ka ga lo chi kon ni
0: kwa chen chi
2: are to ni yang ka yong a chi kon ni yen
0: are
2: Линце жену нэнгэ дэ бэмцуусик шэнгэ шэнгэ шэнгэ шэнгэ.
0: Яа, тэна тэнгэ жимагэ линце нэнгэ бэмцуусчэ сүгэлэн нүгэ шэнгэр шэнгэ шэргэ нүгэ лэнгдэйн ачэ хуанцу чэ рэвашэнтэ гуэдгэйла.
2: О, я, гуэдэн чэ.
0: Чумэгэ мэнтэ тэнгэ цу линце нэнбэр гасэшэ тэна нэкэ гуэдэйму?
2: Яа, дэму.
0: Яа.

0: 喂，主播邱德木。
1: 哦，台长主播德木。
0: 德木兄弟呐，主播个德公个凌晨的去土木的高地要努力接了嘛，努力挣他木个，你怕有人过路个样啥的，谁个努个忙人的，啥子个力气干的？
1: 哦，对，像广东话去干的呀呐。
0: 过阵去。
1: 凌晨几米呐？这边在人群中，你多几岁了？过从家么子？我那娃个娘们个。
0: 这边啦，人群中你个，东南个开上个车子。
1: Тучи селе котом шаджер шунгдан сати сазотта.
0: Тучи саузымкуга.
1: Тучи селе котом шаджер шунгдан сати дут.
0: Аретаранды чу дунленг кашын барымы?
1: Ага лычыгри камшанын мышыгы дарагы.
0: Аретина лычы мыңнык лычы ририянены тачы кайгыра. Чу дабира рынчен цуниг кыңрыңзы котгена чу.
1: А чук чук лучо.
0: Я тена тнгажима гленцэнга адбира ренченцүнийг нямне нуга дунэн гэнгэнсэг төпөч ривасэн төгөтгила.
1: Я катэнчэ.
0: Чүмэгэ тена нэк кэдэму?
1: Я дэму.
0: Я. Вэ төпөч дэму?
1: Дэму.
0: Я төпөгэ цандэни гөтгё нуг нөрнцэн хамуга мэнлэндэ сэзгэлэг чикэржэ.
1: Нонзо хаму тита тиран рома рома чудан та чэмэ рома та нор чула суха танчала лоси сэкэнэ.
0: Гуачэн чи.
1: Я та линцэн дэмэна гада ти лоян гэрэу дохоти сэглану инта.
0: Рэ тина лоян карпу сэргуну гэ сэргэтэ чорэва чигука.
1: Я музыка ирет, чапкаланы на царенчин сузу, промо дома тузи чемботига. Аре, тина тнгажима глен ценнага чуревасент аренчин сусукланыгы лоян карпусергуныгы сергинде котгила. Кортинчи, кортинчи. Чемикет. Аре, тина мэнтэ тнгачу ленцэн дэ нямбргасэшэ тина нэкэлкэдэму. Я дэму. Я. Вэ тупэчэдэму.
0: Гонзба дэму. Дэму ян, тэна чокмугэ тэгунгэ татунгэ лэнцэндэ жэлдэтэн, тэгунгэ лэнцэндэ чэ тхумэр гоудгэ ёнуэлэгчэлэма нөрнцэн ламугэ нэ пайэлэн гоудгэ аянсар эсэргунугэ мэнлэндэ сэзгэлэгчэ кэржэ.
2: Гонзба тхума.

0: 야안자시덴비년큰족부남바치초디무이나아야르진지와말리용승원성메토나지저송쇼저차피딘드르제적가년음테년흥흥근윤심반드초응나정족년층큰오클라농층게와능층지포냐게타통렌생긴
1: 디나데공양남바치문테테 Dina tsamda nini chenama degunga lintsen nga gojgi yo nuglik chitag ngochoz gil. Tumar lwa tsirten jaga derang nima chila khar sergu nuga munglashig tang. Degi daing ga payil ji ziwa sergu nuga liangshig. Pamu roma ga gung angun korlu zivjiri sergu nuga munglashig. Jakang metuk tang bimtsu chini ga shankar shamu sergu nuga liangshig. Дэби тэн аринчэн цүнэг сэнчэлг сэргүнэг дүнэнши. Лэма шангму цүг мав жаху чэмив шангтүгна сэргүнэг мэнлэнши. Аринчэн цүдэн бама чэжун гэнла мэдуг пхму рума чэг луян гарбу сэргүнэг зэрэх. Хуаму яг жахи сэргүнэг зэрэх чэ гудгэш юл. Дэна дэрэнг лэнцэнди чэ тухмар гудг юнэг лэхчэ лэва цэрстэн жаг Дэрэн нима чила хэр сэргүнүүгэ мэнлэнда гэн. Дэна жүгбүнамба гэ дэгүнгэ татунгэ лэнцэнда жилдэдэн лэва цэрстэн жагэ Дэрэн нима чила хэр сэргүнүүгэ мэнлэнда панцэна лэхчэ кэрсамна нга цу татунгэнгэ капарэн чэн тэгэв дэнчэг джэгсэм нигэв сэндэнар нга тэн тэгэв дэнчэг джэгсэм нигэв сэндэнчэг тэгэв дэнчэг джэгсэм нигэ арнахсэм тэгэ кэлэмдэ капарэ юнвэр ргасэшэ.